lisengo ya mokili ekoleka na yo liloba ekotikala seko posa ya nzoto ekoleka na yo liloba ekotikala.